Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušajte slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče mladim Ekvadorcem, dopustite, da vas preoblikuje Kristusova ljubezen. Seul bo gostil prvi kolokvij med krščanstvom in konfucijanstvom. Asizi pričakuje papeža, začetek srečanja mladih in aktualnost svetega Frančiška. Jezuiti pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani slovesno obhajali god svetega Ignacija Lojolskega, duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Marija Vianeja.
0: Sveti oče je udeležencem 7. narodnega dneva mladih v Ekvadorju, ki je od 31. julija do 2. avgusta potekal v mestu Ibara, poslal video sporočilo. Uvodoma je spomnil na geslo srečanja vzeto iz Janezovega evangelija: Bodite pogumni, jaz sem svet premagal, ter mlade spodbudil, naj prisluhnejo Gospodovemu klicu in mu odločno sledijo.
4: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazón de alegría in nos da fuerza.
0: Srečanje z Jezusom Kristusom napolni srce z veseljem in nam daje moč, da smo priče njegove ljubezni in usmiljenja. Dragi prijatelji in drage prijateljice, Cerkev danes potrebuje vaše veselje, vaš pogum in vaše pričevanje, da bi še mnogi drugi lahko srečali Kristusa. Dopustite, da vas njegova ljubezen preoblikuje, ter bodite prinašalci odpuščanja, sprave in miru. Vse mlade iz Ekvadorja izročam naši Gospe darovanja v templju. Naj bo Marija zgled, ki vas bo navdihoval, da boste živeli evangelij, ter se boste tako kot ona posvetili Božjemu načrtu za vaše življenje.
4: Les bendigo de corazón.
0: Iz srca vas blagoslavljam.
4: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.
0: Dikasteri za medverski dialog v sodelovanju s Korejsko škofovsko konferenco, Univerzo Sogang in Korejsko konfucijansko akademijo 4. in 5. avgusta organizira prvi krščansko-konfucijanski kolokvi. Srečanje bo potekalo pod naslovom Novo nebo, nova zemlja in velika harmonija, krščansko-konfucijanski dialog za izgradnjo idealne družbe. Na njem bodo sodelovali ugledni krščanski in konfucijanski verski voditelji, znanstveniki in drugi predstavniki, da bi raziskali, kako lahko ti dve tradiciji skupaj navdihujeta bolj pravičen, miren in human svet. Čeprav krščanstvo ter konfucijanstvo temeljita na različnih teoloških in filozofskih temeljih, njuna skupna skrb za človeško dostojanstvo, moralno integriteto, odgovorno vodenje in skupno dobro ponuja plodna tla za pomenljiv dialog. Razprave se bodo nanašale na pereče sodobne izzive, vključno z družbeno razdrobljenostjo, moralno negotovostjo, okoljskim propadanjem in grožnjami miru. Kolokvi se bo predvidoma zaključil s pozivom k nadaljnemu krščansko-konfucijanskemu sodelovanju na področju izobraževanja, etične formacije in gradnje miru

0: bo zaznamovalo začetek dialoga med pripadniki teh dveh tradicij. V Asiziju se je v ponedeljek 3. avgusta začelo frančiškansko srečanje mladih iz različnih evropskih držav. Vrhunec bo doseglo v četrtek 6. avgusta s sveto mašo, ki jo bo v Baziliki Marije Angelske obhajal papež Leon XIV. Brat Luca Di Pasquale, eden izmed odgovornih za organizacijo tega srečanja, je v intervjuju za vatikanske medije povedal več o dogajanju v Asiziju v teh dneh ter o aktualnosti svetega Frančiška. Najprej se je zaustavil ob programu papeževega obiska.
1: La mattina del 6 agosto il Santo Padre arriverà abbastanza presto.
0: 6. avgusta zjutraj bo sveti oče prišel precej zgodaj ob 8 uri in 30 minut in vse bo potekalo v Baziliki Marije Angelske. V njej se nahaja cerkvica Porciunkula, ki jo je obnovil Frančišek Asiški. V njej je živel, ustanovil red manjših bratov in umrl. To je ključen kraj za našo družino in tudi za 800-letnico Frančiškovega tranzitusa, ki jo obhajamo letos. Papež se bo v Porciunkuli zaustavil v kratki osebni molitvi, zatem pa bo odšel na trg, kjer bo prisluhnil trem mladim iz različnih delov Evrope, ki mu bodo zastavili vprašanja o treh različnih temah. Nato se bo papež zasebno srečal s predstavniki frančiškanskih družin, okoli 10. ure in 30 minut pa bo vodil somaševanje ob prazniku gospodovega spremenjenja. V nadaljevanju pogovora je brat Luka podrobneje predstavil dogajanje v dneh pred papeževim obiskom.
1: Allora, l'idea è nata nel cercare di rivivere quello che Francesco e i primi frati d'Europa vissero nel 1221.
0: Ideja za srečanje se je porodila v želji, da bi podoživeli to, kar so Frančišek in bratje živeli leta 1221, to je rogozniški kapitel. Tedaj se je red zelo razširil in bratje so se zbrali pri Porciunkuli ob Frančišku, da bi podelili svojo izkušnjo življenja po evangeliju. Radi bi, da bi tudi mladi doživeli nekaj podobnega. Prvi večer jih bosta nagovorila asiški škof Felice Akroka in profesor Marko Erba, ki bo izkušnjo rogozniškega kapitla umestil v širši kontekst. Sicer bodo na razpolago različne delavnice, naprimer o miru, odpuščanju in poklicanosti. Mladi bodo imeli priložnost, da se ponovno odprejo za božji klic v svojem življenju. Za udeležence bo torej 4. avgust čas poslušanja, naslednji dan pa bodo v okviru bolj aktivnih delavnic lahko govorili in se osebno izrazili. Ves čas bo na voljo tudi tako imenovani goreči grm oziroma kapela, ki jo bodo mladi lahko obiskovali v času med delavnicami. V cerkvi Marije Angelske bo vse dni srečanja potekala stalna adoracija, poleg tega pa bo na voljo tudi ogled dveh razstav. Ena je posvečena Frančišku in so jo pripravili manjši bratje iz Umbrije in Sardinije. Namen je, da ga predstavimo javnosti in razjasnimo številne podobe, ki so mu bile pripisane, pri čemer izhajamo iz Frančiškovih besed v njegovi oporoki. Drugo razstavo pa so pripravili nekateri študenti iz Lombardije. Izhajali so iz konteksta vojne in uspeli izpostaviti ljudi, ki so prinesli luč s pomočjo milosti Evangelija.
1: Attraverso appunto anche la grazia del Vangelo.
0: Srečanje v Asiziju je namenjeno mladim med 18 in 33 letom, tako vernim kot tudi nevernim. Brat Luka je povedal, da pričakujejo okoli 2150 udeležencev, poleg njih pa še večje število vernikov, ki bodo prišli na sveto mašo s papežem. Po njegovih besedah je frančiškane dejstvo, da Frančišek še vedno privlači ljudi ne glede na vero, nekoliko spodbudilo, da so povabili tudi tiste, ki morda želijo narediti korak onkraj predsodkov, da bi ponovno vzpostavili stik z bistvenimi stvarmi v življenju in morda srečali Gospoda. Na vprašanje, kakšen je odnos mladih do svetega Frančiška, v katerem so združene številne teme, ki so jim blizu, naprimer skrb za okolje, radikalnost odnosa s Kristusom, ljubezen do zadnjih, spoštovanje žensk, je brat Luka odgovoril.
1: Francesco affascina e attrae e ciò che attrae di lui è la sua semplicità.
0: Frančišek očara ter privlači. In to, kar privlači, je njegova preprostost in kako nagovarja življenje mladih, kot da bi bil njihov vrstnik, predvsem pa dejstvo, da je bil že od nekdaj velik sanjač. V življenju se nikoli ni zadovoljil z malim. In prav to navdušuje mnoge mlade. Vsakič, ko tukaj srečam mlade, jim z veseljem zastavim vprašanje. Ne glede na njihovo starost, jih vedno vprašam. Kakšne so vaše sanje? Katera je največja želja, ki jo nosite v srcu? Žalostno je slišati, da mnogi ne znajo odgovoriti. Kot da bi že vrgli puško v koruzo, namesto da bi prisluhnili Frančiškovemu življenju in videli, da on nikoli ni vrgel puške v koruzo. V zadnjih letih na italijanskih lestvicah najbolj prodajanih knjig prevladujejo dela o svetem Frančišku. Po besedah brata Luka je razlog za to, da je zanimanje za asiškega obožca preseglo meje strokovne literature in se razširilo tudi med laično javnostjo dejstvo, da se Frančišek dotika tematik, ki so zelo sodobne, zelo aktualne.
1: La cura del creato, il rispetto delle relazioni.
0: Skrb za stvarstvo, spoštovanje odnosov, videti drug drugega kot bratje v okolju, kjer je vedno več individualizma. To so vse teme, ki globoko zadevajo današnjega človeka. Nevarnost, ki se ji moramo izogniti, je prav to, da bi Frančišku pripisovali besede, ki jih ni izrekel, ali mu pripisovali identiteto, ki mu v resnici ne pripada. Takšen primer je sončna pesem, ki se jo pogosto razlaga kot hvalnico ekologiji. Kot da bi bil Frančišek ekolog par excellence in da so ustvarjenine bistvene ter imajo prednost v Frančiškovem življenju. Če sončno pesem beremo na ta način, jo razumemo napačno. Frančišek jo je napisal takoj potem, ko je prejel stigme na gori La Verna. Imel je hude bolečine in je bil skoraj popolnoma slep. Poleg tega so ga njegovi bratje izločili. Niso ga več hoteli kot generalnega ministra reda. Živel je v trenutku velikega zunanjega in notranjega trpljenja, zato človeško gledano ne bi mogel napisati česa podobnega. Frančišek razume, da nima smisla, da bi se pritoževal ali jezil na Gospoda, ampak da je v tistem trenutku edina dobra stvar ta, da dvigne pogled in hvali Boga. Da se mu zahvaljuje in ga vidi v vseh stvareh, ki ga obdajajo. V sončni pesmi hvalnica torej ni namenjena ustvarjeninam, ampak Frančišek prek njih hvali Boga. Onega namreč lahko hvalijo na popoln način in so odtis Boga. Videti ustvarjenine zato pomeni videti del Boga. Poleg tega zadnje vrstice ne govorijo o ustvarjeninah, ampak o odpuščanju, trpljenju in smrti. To je Frančišku pomagalo, da se ni zaprl v svoje napore in trpljenje. V okviru dogodka bo v Baziliki Marije Angelske vse do praznika svetega Frančiška na ogled razstava, ki smo jo že predstavili na lanskem srečanju v Riminiju. Ko včasih vodimo obiskovalce po tej razstavi, smo opazili, da ljudje ob koncu večkrat rečejo, Frančiška nismo poznali. Ob koncu pogovora pa je brat Luka spregovoril še o tem, kaj lahko Frančišek danes pove Evropi.
1: La speranza che noi abbiamo è che possa aiutare.
0: Upamo, da bo lahko pomagal pri vprašanju o smislu in globini, ki ga mladi nosijo v sebi. Da bi Frančišek tem mladim pomagal pri tistih vprašanjih, ki jih že nosijo v sebi. Pri tistem iskanju, ki je morda že našlo cilj, a ki potrebuje spremstvo očeta, prijatelja, ki bi lahko bil Frančišek in je sposoben presegati meje verskega konteksta ter resnično objeti vsak možen kontekst.
1: Ogni contesto possibile.
2: Vsako leto 31. julija jezuiti praznujejo god svojega ustanovitelja svetega Ignacija Lojolskega. Slovenski jezuiti so ga letos s svojimi prijatelji in sodelavci proslavili slovesno mašo pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Somaševanje sobratov in drugih redovnih duhovnikov je vodil novomašnik pater Janez Gorenc, ki izhaja iz Zdravelske župnije. Zbranim je tudi podelil novomašni blagoslov. Po maše so ga lahko pozdravili ob pogostitvi v prostorih jezuitskega kolegija. Na koncu so jezuiti povabili na abonma glasbene kapele s koncerti komornega zbora glasbene kapele in baročnega orkestra Nova akademija, ki sta sodelovala tudi pri maši. Obe zasedbi delujeta v okviru jezuitskega kolegija, kjer je pater Janez Gorenc do letos deloval kot prorektor. Prisluhnemo začetku pridige patra provincijala Marjana Kokalja, ki je razmislek o ključnih vidikih jezuitskega poslanstva v sodobnem času, s poudarki na izzivih, upanju in temeljnih stebrih njihove identitete.
3: Vemo, da potrebe po duhovnikih naraščajo, nas pa je pravzaprav vedno manj in to je svojevrsten paradoks v tej družbi, zahodni družbi, tudi v naši slovenski družbi. Zato smo še toliko bolj veseli Janeza, da se je odločil za to pot, da se je odločil za to pravzaprav tvegano, milostno, pa hkrati tvegano pot. To vemo vsi, ki smo v tem poklicu, vsi duhovniki, redovniki, jezuiti, ki smo zbrani tukaj. In zanimivo je, da nas Bog še vedno kliče na to pot, zdi se pravi čudež in to je gotovo eden od dokazov Božjega obstoja, da še vedno ni pozabil na nas, da ima še vedno z nami usmiljenje, kljub vsemu, kar kot ljudje včasih hudega storimo, slabega storimo, ali ne živimo tako, kakor nas On uči, kakor je prav, kakor je način življenja, ki nagovarja druge. Lahko bi rekel, vsaj kolikor lahko opazujem moje sobrate, pa tudi glede na lastno izkušnjo, bi lahko rekel, da nas nekako žene naprej blagi nemir v srcu, blagi nemir v iskanju Boga. Nekaj je v nas, kar nas žene, je blago, vendar te nekako počasi v notranjosti potiska naprej v iskanje, v hrepenenje po Bogu, v hrepenenje po večnosti, v hrepenenje po nečem, kar ni oprijemljivo, pa vendarle zanesljivo obstaja, tako vsi čutimo. In to je neka sila, nevidna roka, ki je tukaj med nami, ki je z nami. Zdi se mi, da Bog včasih molči ter razumevajoče stoji ob strani. Kdaj pa odgovori z zelo močnim dotikom srca, ki to laži in ti vliva spoznanje, ti vliva moč in vliva upanje. Jezuiti verjamemo, da smo z Bogom pri bistvu življenja, da smo pravzaprav na najgloblji možni točki spoznanja, sicer najbrž ne bi bili tukaj. O vsem tem si lahko predstavljam, da je razmišljal tudi naš oče Ignacije v svojem času. To se vidi po duhovnih vajah, kako so sestavljene. Preko duhovnih vaj nas namreč vabi k ozaveščanju in darovanju tega, kar je v nas in okoli nas, ter k iskanju Boga prav v vseh stvareh. Na osnovi lastne izkušnje z Bogom je bil prepričan, da edino Bog lahko do dna napolni človeško srce. Edino Bog lahko do dna napolni človeško dušo, jo usreči in najde ravnotežje v naši notranjosti, po katerem vsi tako zelo hrepenimo. Se sami vemo, kako nas zanaša enkrat v eno, enkrat v drugo stran.
2: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Maria Vianeja. Benedikt XVI. Je v pismu ob začetku leta duhovnikov s pomočjo besed svetega arškega župnika opisal lik duhovnika, pastirja po Božjem srcu. Žal so tudi primeri, ki jih ne moremo nikoli dovolj obžalovati, ko cerkev sama trpi zaradi nezvestobe nekaterih svojih služabnikov. To je razlog, da se svet pohujšuje in jo zavrača. To, kar mora v takih primeri najbolj učinkovito pomagati cerkvi, ni predvsem natančno odkrivanje slabosti njenih služabnikov, temveč prenovljena in globoka zavest veličine Božjega daru, ki se razodeva v svetlih primerih velikodušnih pastirjev, redovnikov, gorečih v ljubezni do Boga in duš, razsvetljenih in vztrajnih duhovnih voditeljev. V tem pogledu mora biti zgled in učenje svetega Janeza Marije Vianeja vsem pomembno izhodišče. Sveti arški župnik je bil nadvse ponižen, vendar se je kot duhovnik zavedal, da za svoje vernike neizmeren dar. Dobri pastir, pastir po Božjem srcu, je največji zaklad, ki ga dobri Bog lahko da župniji, je eden izmed najbolj dragocenih darov Božjega usmiljenja. V duhovništvu je govoril, kot da bi ne mogel doumeti veličine daru in naloge, ki je zaupana človeškemu bitju. Kako velik je duhovnik. Ko bi mogel to razumeti, bi umrl. Bog sam mu je pokoren, ko spregovori besede, sam Gospod prihaja z neba na njegov glas in se naseli v podobi majhne hostije. Ko je vernikom razlagal pomembno zakramento, je rekel, če bi ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakel? Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob vstopu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč za njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga? Jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa? Duhovnik. Da, duhovnik, vedno duhovnik. In če bi bila ta duša v nevarnosti, da umrja v grehu, kdo jo bo obudil, ji prinesel pokoj in mir? Spet duhovnik. Za Bogom je duhovnik prvi. Tudi samega sebe bo razumel šele v nebesih. Te trditve, rojene v srcu svetega župnika, se nam more biti zdijo pretirane, vendar se v njih razodeva njegovo vzvišeno razumevanje zakramenta duhovništva. Zdelo se je, da je preplavljen od brezmejnega čuta odgovornosti. Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli. Vendar ne zaradi strahu, marveč zaradi ljubezni. Brez duhovnika tako smrt kot trpljenje našega gospoda ne bi nič pomenila. Duhovnik je tisti, ki nadaljuje delo odrešenja na zemlji. Kaj bi nam pomagala hiša polna zlata, če ne bi bilo nikogar, ki bi odprl vrata? Duhovnik ima ključe do nebeških zakladov. On odpira vrata. On je upravitelj dobrega Boga. On je posrednik njegovih dobrin. Pustite župnijo 20 let brez duhovnika in ljudje bodo častili živali. Duhovnik ni duhovnik zaradi sebe, temveč zaradi vas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate novinko oddajo Radia Vatikan.
3: Až udeležencem Svetovnega kongresa Združenja Signis. Komunikacija naj temelji na resnici in spoštovanju človekovega dostojanstva. Organizatori objavili himno Svetovnega dneva mladih v Seulu 2027, parolin v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov. Bog poteši človekovo lakoto. Duhovne misli Benedikta 16. za spomin posvetitve Bazilike Svete Marije Velike.
4: Od 3. do 8. avgusta v ruanski prestolnici Kigali poteka Svetovni kongres Združenja Signis, to je Svetovnega katoliškega združenja za komunikacijo. Udeležencem srečanja, ki ga prvič gosti Afriška celina, je sporočilo poslal tudi papež Leon XIV. Medijske delavce je povabil naj prispevajo k kulturi, ki bo odsevala vrednote občestva, miru in varovanja okolja. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče pozdravlja vse navzoče in jim zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako izrazi željo, da bi s svojimi razpravami pripomogli k temu, da bodo komunikacijske platforme spodbujale skupno dobro človeške družine. Našo dobo pogosto imenujemo digitalna doba, saj velik del našega življenja poganjata digitalna tehnologija in internet. Nadaljuje kardinal in spomni na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej papež Leon XIV. Med drugim zapiše, da spletna komunikacija ni zgolj prenos informacij, temveč ustvarjanje kulture, saj ima moč, da oblikuje način, kako ljudje dojemajo svet in s tem globoko vpliva na kolektivno zavest. Sveti oče nadalje izrazi upanje, da bodo udeleženci kongresa, ki poteka na temo digitalna komunikacija za kulturno harmonijo in okoljsko blaginjo, iskali načine za spodbujanje komunikacijskih strategij in orodij, ki jih navdihujeta iskanje resnice in spoštovanje človeškega dostojanstva. Na ta način bo njihovo delo vodilo k kulturi, ki odseva evangeljske vrednote skupnosti, miru in skrbi za okolje. Papež vse navzoče na srečanju v Kigaliju izroča priprošnji Marije Matere Cerkve in zagotavlja molitev za to, da bi njihova prizadevanja obrodila trajne sadove. Hkrati jim podeljuje apostolski blagoslov kot poroštvo modrosti in moči v Gospodu.
3: Ponedeljek 3. avgusta, eno leto pred Svetovnim dnevom mladih 2027 v Seulu, je bila objavljena njegova uradna tematska pesem Confidite, ego vici mundum, ali bodite pogumni, jaz sem svet premagal. To je melodija, ki bo odmevala v mislih celotne generacije mladih katoličanov. Himna bo dajala ton za prihajajoče mednarodno srečanje katoliške mladine, ki se bo zbrala v Seulu od 3. do 8. avgusta leta 2027. Tematska pesem ima naslov Confidite, ego vici mundum in prevzema temo izbrano za Svetovni dan mladih 2027. Jaz sem svet premagal, ki je odlomek iz Janezovega evangelija, 16. poglavje, 33. vrstica. Kot mednarodna himna je pesem izvajena v več jezikih, vključno s korejščino, angleščino, francoščino, španščino, portugalščino in italijanščino. Pesem se začne s tem povabilom. Pride za menoj, speče srce, zbudi se in hodi. Posneti sta bili dve različici. Prva, ki si jo lahko ogledate na vrhu tega prispevka, v bolj klasičnem slogu, zborom in orkestrom. Druga pa je pop različica, ki si jo lahko ogledate na dnu tega prispevka. Eden od ciljev te pesmi je ponuditi predokus dogodka, predvsem pa bo služila kot stalna zvočna podlaga za udeležence, ko se bodo pripravljali na srečanje. Vsaka izvedba ima svojo melodijo, ki s seboj nosi bogatstvo spominov za udeležence. Himna je rezultat odprtega natečaja. Naloga je bila ustvariti izvirno skladbo, ki bi prevedla temo

0: svetovnega dneva mladih. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Pobuda je bila uspešna, saj je bilo prejeti 434 prispevkov, od tega 294 iz tujine. Izbrana pesem je bila nato predložena v odbor dikasterijo svetega sedeža za laike, družino in življenje. Tematsko pesem je napisal korejski glasbenik Francis Yeun Kim, ki je vtisnil predih svoje države in kulture. Pesem, ki jo večinoma poje v korejščini, se v sodobnem aranžmaju prepleta z lokalnimi tradicionalnimi instrumenti. Glasbeni video prikazuje pokrajine in ikonične znamenitosti Seula ter ponuje prvi vpogled v to, kaj udeležence čaka naslednje poletje. Kot je že običaj, bodo najprej dnevi po škofijah, ki bodo pred glavnim srečanjem v prestolnici. Od 29. julija do 2. avgusta prihodnje leto bo 15 korejskih škofij sprejelo romarje v župnije in družine ter jim ponudilo potopitev v življenje lokalne cerkve pred praznovanjem v Seulu. Več kot 30 let po Manili leta 1995 bo ta svetovni dan mladi šele drugi, ki bo potekal v Aziji. To je prvič, da bo dogodek potekal v državi, kjer so katoličani manjšina. V Južni Koreji katoličani predstavljajo približno 12% prebivalstva, v družbi, ki jo zaznamuje precejšen verski pluralizem. Prijave romarjev se bodo odprle oktobra 2026, na voljo pa bodo različni paketi glede na dolžino bivanja in izbrane dogodke. Razvijata se tudi mobilna aplikacija in integriran logistični sistem. Kot o prejšnjih izvedbah Svetovnega dneva mladih, bodo gostoljubje v veliki meri zagotavljale družine in župnije po vsej škofiji Seul. Okoli 230 župnij že aktivno zaposluje in usposablja družine gostiteljice, da bodo lahko mladi izkusili vsakdanje življenje korejske cerkve. Potrudili se bomo, da bo Svetovni dan mladih Seul 2027 praznovanje upanja in dokaz gostoljubnosti in solidarnosti Koreje in Seula, je dejal nadškof Peter Chung-Son Taik, nadškof nadškofije Seul in predsednik lokalnega organizacijskega odbora. Ekipe dogodek pripravljajo že 3 leta in zdaj vstopajo v zaključno fazo, preden bodo pozdravile več 100 000 mladih vsega sveta. Pričakuje se, da bo mobiliziranih skoraj 30 000 prostovoljcev, od tega jih je nekaj 100 že na delu.
1: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je od 1. do 4. avgusta mudil na uradnem obisku v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov s svetim sedežem. Na mednarodnem letališču gvatemalske prestolnice ga je v soboto 1. avgusta sprejela namestnica zunanjega ministra Maria Luisa Ramirez. Naslednji dan je državni tajnik obiskal dom za ostarele matere Terezije iz Kalkute ter svetišče brata Petra. Zatem je v katedrali obhajal evharistično bogoslužje, katerega so se udeležili številni cerkveni, diplomatski in civilni predstavniki, med drugim tudi predsednik Bernardo Arevalo in podpredsednica Karin Herrera, gvatemalski škofje, apostolski nunci ter duhovniki, redovniki in številni verniki. Kardinal je navzočim najprej prenesel pozdrave, bližino in očetovski blagoslov papeža Leona XIV. Nato je spomnil na razlog svojega obiska, in sicer na 90. obletnico diplomatskih odnosov med svetim sedežem in Gvatemalo ter na 400-letnico rojstva brata Petra, prvega gvatemalskega svetnika. Ob tem je poudaril, da Božja previdnost nikoli ni zapustila tega ljudstva niti cerkve, ki deluje na teh področjih. V nadaljevanju je dejal, da ti dve obletnici osvetljuje prebrana Božja beseda, ki spominja, da samo Bog lahko poteši najgloblje lakoto človeka. Ne samo lakoto po kruhu, ampak žejo po smislu, ljubezni, upanju. Žejo po polnem življenju, po življenju v obilju, po večnem življenju, je izpostavil državni tajnik. Navezal se je na nedeljski evangeljski odlomek ter dodal, da cerkev najde svoje resnično poslanstvo prav v tem, da prinaša kruh besede in kruh evharistije moškim in ženskam vseh časov in krajev v skladu z Jezusovim naročilom vi jim dajte jesti. Gre za povabilo, ki vedno močno odmeva in nas nujno spodbuja naj srečamo drugega, kjerkoli se nahaja in kakršnakoli je njegova situacija. Ter da uskliknemo kot prerok Izaija. Kdor je žejen, naj pride k vodi. Kdor nima denarja, naj pride jesti. Zahtevno povabilo Boga, dajte jim jesti, nas spodbuja, da ne ostajamo ravnodušni do potreb naših bližnjih. Kardinal Parolin je nadaljeval s svojim razmišljanjem in dejal, da bi spričo potreb sveta, revščino, osamljenostjo, nepravičnostjo in trpljenjem, ki so pogosto posledice korupcije, morda pomislili, da lahko storimo bore malo. Vendar pa nas Jezus vabi, naj storimo to, kar moremo. Čeprav se nam morda zdi, da naših 5 hlebov in 2 ribi ne zadoščajo in smo mi s svojimi skromnimi sposobnostmi samo upravitelji, se čudež začne prav tedaj, ko učenci tisto malo, kar imajo, položijo v Jezusove roke. Enako se dogaja v našem življenju. Ko Gospodu darujemo svoj čas, svoje sposobnosti, svojo velikodušnost in celo svoje omejenosti, On te darove pomnoži v dobro mnogih, je še poudaril med homilijo kardinal Parolin. Sicer pa se je državni tajnik v ponedeljek srečal z gvatemalskim predsednikom Bernardom Arevalom, z ministrom za zunanje zadeve Carlosom Ramirom Martinezom in diplomatskim zborom ter s predstavniki avtohtonih ljudstev. Zadnji dan obiska pa se je kardinal Parolin sestal z gvatemalskimi škofi in duhovniki. Obisk v tej srednjeameriški državi je sklenil sveto mašo v nadškofijskem svetišču stalne adoracije.
0: Prisluhnemo nadaljevanju pridige patra Marijana Kukolja, provincijala slovenskih jezuitov, med sveto mašo pri svetem Jožefu na Poljanah na god svetega Ignacija Lojolskega.
2: Tolažeče zame in za nas jezuite danes je tukaj pri tej sveti maši srečati ljudi, ki ste se odločili staviti na Boga, ker ste poslušali hrepenenje srca ter se odločili za pot za Kristusom k Bogu na tak ali drugačen način. To je izjemno blagodejen občutek, da smo zbrani v tem imenu tukaj. Še posebej to občutimo pri tistih, ki molite za nas, nekateri ste v molitveni verigi, molitveni skupini, verjetno pa za marsikoga niti ne vemo, pri tistih, ki ste naši sodelavci, dobrotniki in tudi podporniki. Skupaj z vami ob vsakem praznovanju našega ustanovitelja obujamo smisel našega redovnega življenja in apostolskega dela. Mislim, da se tudi danes lahko spomnimo nekaterih pomembnih točk, ki so pomembne za našo identiteto, za naše delo in ravnanje. Gotovo je prva taka točka sam namen naše ustanovitve, zakaj mi sploh obstajamo in delujemo. Odgovor je pravzaprav zelo jasen in preprost, pa vendarle ne tako enostavn, ko ga je treba živeti. In sicer ustanovljeni smo zato, da bi oznanjali Jezusa Kristusa, da bi se po Ignacijevo rečeno borili za duše, da bi ljudem pomagali k zbiranju in uravnoteženju notranjosti, da bi pomagali k dobremu odločanju in daljnoročno, da bi pomagali pravzaprav do sreče v življenju od znotraj navzven. Ne toliko od zunaj navznoter, ampak od znotraj navzven. Iz najgloblje narave človeka v stiku z Bogom, ker iz človekovega srca prihajajo stvari, prihaja dobro in prihaja slabo in sveti Ignacij to dobro vedel. Se pravi, gre za borbo za duše, če tudi se sliši to nekoliko vojaško, nekoliko vojno, pa vendarle za duše se je treba boriti tako na osebni ravni, kot tudi na širši, na javni ravni. Duhovne vaje so odlično sredstvo, egzamen je odlično sredstvo, kot dobro vemo. Sveti Ignacij je veliko uporabljal sveto pismo in naslanjal se je na tradicijo cerkve. To je ena točka, se pravi, naš namen ustanovitve, naš namen obstoja in delovanja. Druga točka, pomembna se mi zdi ta, da ozaveščamo neprestano čas in prostor, kje živimo. Za nas jezuite in najprej za vse, ki sodelujete z nami, je pomembno, da se jasno zavedamo, v kakšnem okolju in času živimo in kje je pravzaprav potrebno delovati, na katerem področju. Vemo, da naše okolje tukaj v Sloveniji, če govorimo bolj konkretno, ni ravno naklonjeno veri, ni ravno naklonjeno krščanstvu, še precej manj pa katolištvu, ko bi rekli, da je katolištvo na najnižjem rangu v smislu ocenjevanja ver ali pa religij tukaj v Sloveniji, če vzamemo neko javni trend oziroma tisti trend, ki je nekako v zraku. Seveda tukaj je pomembno, v kakšnem okolju že čisto na zunaj živimo, gotovo živimo v neki demokratični državi na zunaj, materialno so razmerno dobro, vendarle so pa naši vzorci, naše družbe razmišljanja še zelo iz pretekle dobe, to veliko krat ugotovimo, veliko je strahu v nas in veliko tudi avtocenzure, samocenzure v naših glavah, veliko imamo strahu, mislimo, da ne smemo nečesa reči v javnost, da ne smemo braniti Kristusa, da ne smemo jasno reči določenih stvari. In tu nas čaka precej dela v smislu tega konteksta, kjer živimo, da bi se naučili biti zvesti temu, kar govori naše srce, kar je resnica, in postajali ljudje iz enega kosa. Poleg teh zunanjih težav, se pravi delovanja, pa so gotovo tudi zelo močne te notranje težave, kakor so zlorabe znotraj cerkve, tudi sami veste, da smo jezuiti imeli težave s tem, tudi v naših vrstah se je našel kdo, ki je zlorabljal in je bilo potrebno ukrepati in to je bilo izredno težko za nas v notranjosti, zato ker nas ni veliko, nas je malo in vendar nas je treba odreči določenemu človeku, kadar stvari gredo predaleč in to je izredno boleče. Posebej, če smo videli, da je človek počasi zašel na stran pot, najprej bi zelo v redu človek, jezuit, potem pa ga je počasi zanašalo in zaneslo in to je zelo boleče, zato ker smo vendarle učitelji, vendarle poučujemo ljudi. Vendarle kljub vsemu temu, kar je mogoče zaznati težkega, kar tudi sami dobro veste, vsak sam kaj opazuje ali pa ima določeno izkušnjo z nami, pa opažamo med mladimi trend vrnitve k koreninam, krščanski identiteti, se čuti nek nov obrat, ne samo tukaj v Sloveniji, pač pa zaznavajo zviti tudi po drugih mestih v Evropi, da se mladi ljudje bolj začenjajo vračati v cerkvu, tudi oddaljeni in iščejo krst, iščejo stik z krščanstvom, ker so v tem našli svojo identiteto, ki se je nekako izgubila, ta evropska identiteta.

0: Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve Bazilike svete Marije Velike. 1. januarja slovesno počastimo Marijo Božjo Mater. Teotokos, Božja Mati, je naziv, ki je Mariji pridan od 5. stoletja naprej. Natančneje od cerkvenega zbora v Niceji leta 431, vendar že uveljavljen v krščanskem ljudstvu od 3. stoletja naprej, v kontekstu vročih razprav tistega časa o Kristusovi osebi. S tem nazivom se je poudarilo, da je Kristus Bog in se je resnično rodil kot človek iz Marije. Tako je bila ohranjena združenost pravega Boga in pravega človeka. Ker so hoteli ohraniti polno Jezusovo človeškost, so nekateri očetje predlagali bolj skrčen izraz. Namesto Teotokos so predlagali naziv Kristotokos, Kristosova mati. A to je bilo upravičeno videno kot grožnja za nauk o polni združenosti božanstva s Kristosovo človeškostjo. Zato je bila po obširni razpravi na Efeškem koncilu 431 slovesno potrjena po eni strani združenost narav, tiste božanske in tiste človeške v osebi Božjega Sina, in po drugi strani upravičenost predajanja naziva Teotokos, Božja Mati, k Devici. Po tem koncilu je zaznati pravo eksplozijo marijanske pobožnosti, saj so bile zgrajene številne cerkve, posvečene Božji Materi. Med temi je bila prva bazilika svete Marije Velike tukaj v Rimu. Nauk glede Marije Božje Matere je bil znova potrjen na Kalcedonskem koncilu leta 451, kjer je bil Kristus razglašen za pravega Boga in pravega človeka, ki je bil rojen v svoji človeškosti za nas in za naše zveličanje iz Marije, Device in Matere. Kot je znano, je drugi vatikanski koncil zbral v enem, to je v 8. poglavju dogmatične konstitucije v cerkvi z naslovom Lumen Gentium, nauk o Mariji, in potrdil Božje materinstvo. Naslov poglavja je Blažena Devica Marija, Božja Mati v skrivnosti Kristusa in Cerkve.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvala Jezu.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež udeležencem svetovnega kongresa Združenja Signis. Komunikacija naj temelji na resnici in spoštovanju človekovega dostojanstva. Organizatori objavili himno Svetovnega dneva mladih v Seulu 2027, parolino v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov. Bog poteši človekovo lakoto. Duhovne misli Benedikta 16. za spomin posvetitve Bazilike Svete Marije Velike.
4: Od 3. do 8. avgusta v ruandski prestolnici Kigali poteka svetovni kongres Združenja Signis, to je Svetovnega katoliškega združenja za komunikacijo. Udeležencem srečanja, ki ga prvič gosti Afriška celina, je sporočilo poslal tudi papež Leon 14. Medijske delavce je povabil naj prispevajo k kulturi, ki bo odsevala vrednote občestva, miru in varovanja okolja. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče pozdravlja vse navzoče in jim zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako izrazi željo, da bi s svojimi razpravami pripomogli k temu, da bodo komunikacijske platforme spodbujale skupno dobro človeške družine.

0: Vine. Našo dobo pogosto imenujemo digitalna doba, saj velik del našega življenja poganjata digitalna tehnologija in internet, nadaljuje kardinal in spomni na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej papež Leon XIV. Med drugim zapiše, da spletna komunikacija ni zgolj prenos informacij, temveč ustvarjanje kulture, saj ima moč, da oblikuje način, kako ljudje dojemajo svet in s tem globoko vpliva na kolektivno zavest. Sveti oče nadalje izrazi upanje, da bodo udeleženci kongresa, ki poteka na temo digitalna komunikacija za kulturno harmonijo in okoljsko blaginjo, iskali načine za spodbujanje komunikacijskih strategij in orodij, ki jih navdihujeta iskanje resnice in spoštovanje človeškega dostojanstva. Na ta način bo njihovo delo vodilo k kulturi, ki odseva evangeljske vrednote skupnosti, miru in skrbi za okolje. Papež vse navzoče na srečanju v Kigaliju izroča priprošnji Marije Matere Cerkve in zagotavlja molitev za to, da bi njihova prizadevanja obrodila trajne sadove. Hkrati jim podeljuje apostolski blagoslov kot poroštvo modrosti in moči v Gospodu.
1: Ponedeljek 3. avgusta, eno leto pred svetovnim dnevom mladih 2027 v Seulu, je bila objavljena njegova uradna tematska pesem Confidite, ego vici mundum, ali bodite pogumni, jaz sem svet premagal. To je melodija, ki bo odmevala v mislih celotne generacije mladih katoličanov. Himna bo dajala ton za prihajajoče mednarodno srečanje katoliške mladine, ki se bo zbrala v Seulu od 3. do 8. avgusta leta 2027. Tematska pesem ima naslov Confidite, ego vici mundum in prevzema temo izbrano za Svetovni dan mladih 2027. Jaz sem svet premagal, ki je odlomek iz Janezovega evangelija, 16. poglavje, 33. vrstica. Kot mednarodna himna je pesem izvajena v več jezikih, vključno s korejščino, angleščino, francoščino, španščino, portugalščino in italijanščino. Pesem se začne s tem povabilom. Pride za menoj, speče srce, zbudi se in hodi. Posneti sta bili dve različici. Prva, ki si jo lahko ogledate na vrhu tega prispevka, v bolj klasičnem slogu, zborom in orkestrom. Druga pa je pop različica, ki si jo lahko ogledate na dnu tega prispevka. Eden od ciljev te pesmi je ponuditi predokus dogodka, predvsem pa bo služila kot stalna zvočna podlaga za udeležence, ko se bodo pripravljali na srečanje. Vsaka izvedba ima svojo melodijo, ki s seboj nosi bogatstvo spominov za udeležence. Himna je rezultat odprtega natečaja. Naloga je bila ustvariti izvirno skladbo, ki bi prevedla temo Svetovnega dneva mladih. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Pobuda je bila uspešna, saj je bilo prejeti 434 prispevkov, od tega 294 iz tujine. Izbrana pesem je bila nato predložena v odbor dikasterijo Svetega sedeža za laike, družino in življenje. Tematsko pesem je napisal korejski glasbenik Francis Yeyun Kim, ki je vtisnil predih svoje države in kulture. Pesem, ki jo večinoma poje v korejščini, se v sodobnem aranžmaju prepleta z lokalnimi tradicionalnimi instrumenti. Glasbeni video prikazuje pokrajine in ikonične znamenitosti Seula ter ponuje prvi vpogled v to, kaj udeležence čaka naslednje poletje. Kot je že običaj, bodo najprej dnevi po škofijah, ki bodo pred glavnim srečanjem v prestolnici. Od 29. julija do 2. avgusta prihodnje leto bo 15 korejskih škofij sprejelo romarje v župnije in družine, ter jim ponudilo potopitev v življenje lokalne cerkve pred praznovanjem v Seulu. Več kot 30 let po Manili leta 1995 bo ta svetovni dan mladi šele drugi, ki bo potekal v Aziji. To je prvič, da bo dogodek potekal v državi, kjer so katoličani manjšina. V Južni Koreji katoličani predstavljajo približno 12% prebivalstva, v družbi, ki jo zaznamuje precejšen verski pluralizem. Prijave romarjev se bodo odprle oktobra 2026, na voljo pa bodo različni paketi glede na dolžino bivanja in izbrane dogodke. Razvijata se tudi mobilna aplikacija in integriran logistični sistem. Kot o prejšnjih izvedbah Svetovnega dneva mladih, bodo gostoljubje v veliki meri zagotavljale družine in župnije po vsej škofiji Seul. Okoli 230 župnij že aktivno zaposluje in usposablja družine

0: preden bodo pozdravile več 100 000 mladih z vsega sveta. Pričakuje se, da bo mobiliziranih skoraj 30 000 prostovoljcev. Od tega jih je nekaj 100 že na delu.
1: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je od 1. do 4. avgusta mudil na uradnem obisku v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Na mednarodnem letališču gvatemalske prestolnice ga je v soboto 1. avgusta sprejela namestnica zunanjega ministra Maria Luisa Ramirez. Naslednji dan je državni tajnik obiskal dom za ostarele matere Terezije iz Kalkute ter svetišče brata Petra. Zatem je v katedrali obhajal evharistično bogoslužje, katerega so se udeležili številni cerkveni, diplomatski in civilni predstavniki, med drugim tudi predsednik Bernardo Arevalo in podpredsednica Karin Herrera, gvatemalski škofje, apostolski nunci ter duhovniki, redovniki in številni verniki. Kardinal je navzočim najprej prenesel pozdrave, bližino in očetovski blagoslov papeža Leona XIV. Nato je spomnil na razlog svojega obiska, in sicer na 90. obletnico diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Gvatemalo ter na 400-letnico rojstva brata Petra, prvega gvatemalskega svetnika. Ob tem je poudaril, da Božja previdnost nikoli ni zapustila tega ljudstva niti cerkve, ki deluje na teh področjih. V nadaljevanju je dejal, da ti dve obletnici osvetljuje prebrana Božja beseda, ki spominja, da samo Bog lahko poteši najgloblje lakoto človeka. Ne samo lakoto po kruhu, ampak žejo po smislu, ljubezni, upanju. Žejo po polnem življenju, po življenju v obilju, po večnem življenju, je izpostavil državni tajnik. Navezal se je na nedeljski evangeljski odlomek ter dodal, da cerkev najde svoje resnično poslanstvo prav v tem, da prinaša kruh besede in kruh evharistije moškim in ženskam vseh časov in krajev v skladu z Jezusovim naročilom vi jim dajte jesti. Gre za povabilo, ki vedno močno odmeva in nas nujno spodbuja naj srečamo drugega, kjerkoli se nahaja in kakršnakoli je njegova situacija. Ter da uskliknemo kot prerok Izaija. Kdor je žejen, naj pride k vodi. Kdor nima denarja, naj pride jesti. Zahtevno povabilo Boga, dajte jim jesti, nas spodbuja, da ne ostajamo ravnodušni do potreb naših bližnjih. Kardinal Parolin je nadaljeval s svojim razmišljanjem in dejal, da bi spričo potreb sveta, revščino, osamljenostjo, nepravičnostjo in trpljenjem, ki so pogosto posledice korupcije, morda pomislili, da lahko storimo bore malo. Vendar pa nas Jezus vabi, naj storimo to, kar moremo. Čeprav se nam morda zdi, da naših 5 hlebov in 2 ribi ne zadoščajo in smo mi s svojimi skromnimi sposobnostmi samo upravitelji, se čudež začne prav tedaj, ko učenci tisto malo, kar imajo, položijo v Jezusove roke. Enako se dogaja v našem življenju. Ko Gospodu darujemo svoj čas, svoje sposobnosti, svojo velikodušnost in celo svoje omejenosti, On te darove pomnoži v dobro mnogih, je še poudaril med homilijo kardinal Parolin. Sicer pa se je državni tajnik v ponedeljek srečal z gvatemalskim predsednikom Bernardom Arevalom, z ministrom za zunanje zadeve Carlosom Ramirom Martinezom in diplomatskim zborom, ter s predstavniki avtohtonih ljudstev. Zadnji dan obiska pa se je kardinal Parolin sestal z gvatemalskimi škofi in duhovniki. Obisk v tej srednjeameriški državi je sklenil svetomašo v nadškofijskem svetišču stalne adoracije.
0: Prisluhnemo nadaljevanju pridige patra Marijana Kukolja, provincijala slovenskih jezuitov, med svetomašo pri svetem Jožefu na Poljanah na god svetega Ignacija Lojolskega.
2: Tolažeče zame in za nas jezuite danes je tukaj pri tej sveti maši srečati ljudi, ki ste se odločili staviti na Boga, ker ste poslušali hrepenenje srca ter se odločili za pot za Kristusom k Bogu na tak ali drugačen način. To je izjemno blagodejen občutek, da smo zbrani v tem imenu tukaj. Še posebej to občutimo pri tistih, ki molite za nas, nekateri ste v molitveni verigi, molitveni skupini, verjetno pa za marsikoga niti ne vemo, pri tistih, ki ste naši sodelavci, dobrotniki in tudi podporniki. Skupaj z vami ob vsakem praznovanju našega ustanovitelja

oblikujemo smisel našega redovnega življenja in apostolskega dela. Mislim, da se tudi danes lahko spomnimo nekaterih pomembnih točk, ki so pomembne za našo identiteto, za naše delo in ravnanje. Gotovo je prva taka točka sam namen naše ustanovitve, zakaj mi sploh obstajamo in delujemo. Odgovor je pravzaprav zelo jasen in preprost, pa vendarle ne tako enostavn, ko ga je treba živeti. In sicer ustanovljeni smo zato, da bi oznanjali Jezusa Kristusa, da bi se po Ignacijevo rečeno borili za duše, da bi ljudem pomagali k zbiranju in uravnoteženju notranjosti, da bi pomagali k dobremu odločanju in daljnoročno, da bi pomagali pravzaprav do sreče v življenju od znotraj navzven. Ne od toliko od zunaj navznoter, ampak od znotraj navzven. Iz najgloblje narave človeka v stiku z Bogom, ker iz človekovega srca prihajajo stvari, prihaja dobro in prihaja slabo, in sveti Ignacij to dobro vedel. Se pravi, gre za borbo za duše, če tudi se sliši to nekoliko vojaško, nekoliko vojno, pa vendarle za duše se je treba boriti tako na osebni ravni, kot tudi na širši, na javni ravni. Duhovne vaje so odlično sredstvo, egzamen je odlično sredstvo, kot dobro vemo. Sveti Ignacij je veliko uporabljal sveto pismo in naslanjal se je na tradicijo cerkve. To je ena točka, se pravi naš namen ustanovitve, naš namen obstoja in delovanja. Druga točka, pomembna se mi zdi ta, da ozaveščamo neprestano čas in prostor, kje živimo. Za nas jezuite in najprej za vse, ki sodelujete z nami, je pomembno, da se jasno zavedamo, v kakšnem okolju in času živimo in kje je pravzaprav potrebno delovati, na katerem področju. Vemo, da naše okolje tukaj v Sloveniji, če govorimo bolj konkretno, ni ravno naklonjeno veri, ni ravno naklonjeno krščanstvu, še precej manj pa katolištvu, ko bi rekli, da je katolištvo na najnižjem rangu v smislu ocenjevanja ver ali pa religij tukaj v Sloveniji, če vzamemo neko javni trend oziroma tisti trend, ki je nekako v zraku. Seveda tukaj je pomembno, v kakšnem okolju že čisto na zunaj živimo, gotovo živimo v neki demokratični državi na zunaj, materialno so razmerno dobro, vendarle so pa naši vzorci, naše družbe razmišljanja še zelo iz pretekle dobe, to veliko krat ugotovimo, veliko je strahu v nas in veliko tudi autocenzure, samocenzure v naših glavah, veliko imamo strahu, mislimo, da ne smemo nečesa reči v javnost, da ne smemo braniti Kristusa, da ne smemo jasno reči določenih stvari. In tu nas čaka precej dela v smislu tega konteksta, kjer živimo, da bi se naučili biti zvesti temu, kar govori naše srce, kar je resnica, in postajali ljudje iz enega kosa. Poleg teh zunanjih težav, se pravi delovanja, pa so gotovo tudi zelo močne te notranje težave, kakor so zlorabe znotraj cerkve, tudi sami veste, da smo jezuiti imeli težave s tem, tudi v naših vrstah se je našel kdo, ki je zlorabljal in je bilo potrebno ukrepati in to je bilo izredno težko za nas v notranjosti, zato ker nas ni veliko, nas je malo in vendar se je treba odreči določenemu človeku, kadar stvari gredo predaleč in to je izredno boleče. Posebej, če smo videli, da je človek počasi zašel na stran pot, najprej bi zelo v redu človek, jezuit, potem pa ga je počasi zanašalo in zaneslo in to je zelo boleče, zato ker smo vendarle učitelji, vendarle poučujemo ljudi. Vendarle kljub vsemu temu, kar je mogoče zaznati težkega, kar tudi sami dobro veste, vsak sam kaj opazuje ali pa ima določeno izkušnjo z nami, pa opažamo med mladimi trend vrnitve k koreninam, krščanski identiteti, se čuti nek nov obrat, ne samo tukaj v Sloveniji, pač pa zaznavajo zviti tudi po drugih mestih v Evropi, da se mladi ljudje bolj začenajo vračati v cerkvu, tudi oddaljeni in iščejo krst, iščejo stik z krščanstvom, ker so v tem našli svojo identiteto, ki se je nekako izgubila
ta evropska identiteta.

0: Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve Bazilike svete Marije Velike. 1. januarja slovesno počastimo Marijo Božjo Mater. Teotokos, Božja Mati, je naziv, ki je Mariji pridan od 5. stoletja naprej. Natančneje od cerkvenega zbora v Niceji leta 431, vendar že uveljavljen v krščanskem ljudstvu od 3. stoletja naprej, v kontekstu vročih razprav tistega časa o Kristusovi osebi. S tem nazivom se je poudarilo, da je Kristus Bog in se je resnično rodil kot človek iz Marije. Tako je bila ohranjena združenost pravega Boga in pravega človeka. Ker so hoteli ohraniti polno Jezusovo človeškost, so nekateri očetje predlagali bolj skrčen izraz. Namesto Teotokos so predlagali naziv Kristotokos, Kristosova mati. A to je bilo upravičeno videno kot grožnja za nauk o polni združenosti božanstva s Kristosovo človeškostjo. Zato je bila po obširni razpravi na Efeškem koncilu 431 slovesno potrjena po eni strani združenost narav, tiste božanske in tiste človeške v osebi Božjega Sina, in po drugi strani upravičenost predajanja naziva Teotokos, Božja mati, k devici. Po tem koncilu je zaznati pravo eksplozijo marijanske pobožnosti, saj so bile zgrajene številne cerkve, posvečene Božji materi. Med temi je bila prva bazilika svete Marije Velike tukaj v Rimu. Nauk glede Marije Božje matere je bil znova potrjen na Kalcedonskem koncilu leta 451, kjer je bil Kristus razglašen za pravega Boga in pravega človeka, ki je bil rojen v svoji človeškosti za nas in za naše zveličanje iz Marije, device in matere. Kot je znano, je drugi vatikanski koncil zbral v enem, to je v 8. poglavju dogmatične konstitucije v cerkvi z naslovom Lumen Gentium, nauk o Mariji in potrdil Božje materinstvo. Naslov poglavja je Blažena devica Marija, Božja mati v skrivnosti Kristusa in cerkve.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.